Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Các bạn thân mến, chương trình cùng các bạn Việt Nam hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về cô gái Việt Nam, đầu bếp sushi băng chuyền người nước ngoài số 1 Nhật Bản. Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 19 tháng 10 năm 2025. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Minasan konnichiwa. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Sống ở Nhật Bản. Tôi là Minh Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với chị Lưu Thị Hạnh, hiện đang sống tại tỉnh Hyogo, miền Tây nước Nhật. Chị Hạnh chính là đầu bếp sushi băng chuyền người nước ngoài số 1 tại Nhật Bản. Tháng 5 năm 2025, trong cuộc thi quy tụ các đầu bếp sushi băng chuyền từ khắp nước Nhật, chị Hạnh dù mới bước sang năm thứ 3 theo nghề đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân ở hạng mục dành cho người nước ngoài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe chị Hạnh kể về hành trình trở thành đầu bếp sushi từ cơ duyên bất ngờ, tình đồng nghiệp với những người luôn bên cạnh giúp đỡ chị vượt qua khó khăn và cả ước mơ trong tương lai nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Thế giới thiệu bản thân em một chút được không?
3: Em tên là Lưu Thị Hạnh ạ. Và năm nay em vừa tròn 25 tuổi.
2: Thế là em sang Nhật được bao nhiêu lâu rồi?
3: Em sang Nhật nhưng mà tính đến bây giờ thì được gần 5 năm. Lúc bắt đầu là em sang để học tiếng, học trường tiếng tầm 2 năm. Xong rồi thì nó là một cái cơ duyên. Xong rồi em đi làm ở công ty này luôn.
2: Lý do em sang Nhật là gì và em có thể chia sẻ một chút được không?
3: Ngày trước ấy là lúc đi học cấp 3 ấy là kiểu em thì em hay xem anime, người đây đọc manga của Nhật. Sau rồi cũng rất là thích cái văn hóa của Nhật Bản. Với lại là ngày đấy là cũng tiếp xúc với mạng xã hội, là cũng tìm hiểu nhiều về Nhật Bản ấy. Là thấy ôi cái ở đây kiểu đất nước đẹp mà kiểu văn minh, sau rồi văn hóa cũng rất là nhiều cái để học hỏi, nên là em quyết định đi du học ở bên này.
2: Thế mà khi mà em

0: quyết định đi du học ấy, là em đã có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một đầu bếp sushi như thế này không?
1: Không hề luôn chị ạ. Em nghĩ là em ngày xưa em nghĩ là em đi du học xong rồi em sẽ học, sau em sẽ làm ở một cái công ty nào đấy, ví dụ là làm việc về trường đầu óc chẳng hạn, hoặc là em sẽ làm những cái công việc khác, chứ em không nghĩ là em sẽ làm về nhà hàng, về sushi như này đâu ạ. Vâng.
0: Chưa làm văn phòng nữa.
1: Vâng, làm văn phòng đấy ạ. Vâng.
2: Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, trong khi chưa có định hướng cụ thể gì cho tương lai, thì chị Hạnh được một người quen đang làm việc trong lĩnh vực siêu thị dù vào làm cùng. Và đó cũng chính là cơ duyên đưa chị đến với nghề đầu bếp sushi.
0: Thế thì em có thể chia sẻ cái con đường đưa em đến với cái nghề đầu bếp sushi này được không?
1: Nó cũng là một cái mà điều mà em chưa từng nghĩ đấy luôn. Tại vì là trước là cái hồi mà tốt nghiệp trường tiếng xong là có một anh bạn là rủ em là mày đi làm công ty này với tao. Tao làm công ty này thấy ok lắm, các thứ em đầu tiên là em cũng chỉ muốn ok và làm thử xem là như thế nào. Và thế xong rồi lúc đầu là em muốn làm vào làm cùng với anh ấy là làm một khác. Nhưng mà cái hôm mà tới anh ấy dẫn tới gặp lớp ấy thì lớp ấy bảo là ở bên sushi, bên chi nhánh sushi của công ty anh thiếu người, thì sau này là lớp hỏi là em có muốn thử ở bên này không, nếu mà được thì làm, mà không được thì có thể về bên kia làm ấy. Thế sau này thì lúc đấy là em có dẫn đến đây, xong rồi đầu tiên là nói chuyện với lại cho các sự, xong rồi cũng vào và người ăn một tí thì nhìn thấy mọi người, tức là trải nghiệm luôn đấy ạ. Thế thì thấy mọi người làm việc như này thì cũng thấy ô cái này cũng hay, tại vì nó cái công việc này nó khá là cần những cái sự tỉ mỉ của mình ấy, những cái tập trung các thứ ấy, mà cái tính của em thì nó hơi kiểu như thế, nó lại thích mấy công việc kiểu nó phải chăm chút sau này, nó phải cần cái tỉ mỉ ấy. Thế là thế em bảo là để em thử xem như nào.
0: Thế tức là hoàn toàn từ đầu là không hề nghĩ là mình sẽ trở thành đầu bếp sushi đúng không?
1: Vâng. Lúc đầu thì em, vì em là không thể ăn được sushi, em không ăn được đồ sống. Nhưng mà dần dần thì em tập làm quen với nó, tập tiếp xúc, tập quen này thì và dần dần em cũng thấy nó ok các thứ.
0: Thì em có thể mô tả một chút về công việc hàng ngày của em bây giờ được không?
1: Hàng ngày của em là hàng ngày đi tuần đi làm, em sẽ đi làm 5 buổi, được nghỉ hoàn toàn 2 buổi ở nhà. 5 buổi đi làm thì em sẽ đi làm thành 2 ca, 1 ca trưa và 1 ca tối ạ.
0: Thế là ca trưa từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Ca trưa thường thì sẽ là từ tầm 11 rưỡi đến 3 giờ chiều. Và ca tối thì bắt đầu từ 5 giờ chiều đến last rồi. Đến khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ.
2: Cơ hội bất ngờ đã khiến chị quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Thật ra để trở thành đầu bếp sushi không cần bằng cấp hay chứng chỉ đặc biệt, nhưng việc nắm vững kỹ năng của một người đầu bếp thì không hề đơn giản. Không chỉ là hiểu rõ hương vị đặc trưng của từng loại nguyên liệu, mà cả cơm sushi hay từng miếng cá phủ lên cơm đều có kích thước và trọng lượng quy định rất cụ thể. Thời điểm còn bỡ ngỡ, vừa phải làm quen với công việc mới, vừa vượt qua rào cản ngôn ngữ, thứ tiếp thêm sức mạnh cho chị Hạnh chính là sự động viên và hỗ trợ của các đồng nghiệp.
1: Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, là tại vì là một phần là do tiếp xúc với lại cái môi trường mới ấy, là em rất là bị sợ mọi người. Xong rồi em bị sợ là em nghe mọi người nói gì em không hiểu, xong rồi em không làm được việc, xong rồi như thế ạ. Nhưng mà mọi người rất là kiểu tốt bụng, chắc chắn mọi người dẫn em một tí một tí một. Em thấy không khó khăn lắm, mọi người rất là tốt bụng, hòa đồng và mọi người không ngại em là người nước ngoài, mọi người thân thiết với em như là bạn bè bình thường. Mọi người không, tức là không có một tí gì, có một cái khái niệm em là người nước ngoài ở trong cửa hàng, mọi người đối xử với em rất là tốt. Cùng với lại cả cửa hàng bọn em có thể bọn em đi barbecue, xong rồi mình phải tổ chức tiệc ở cửa hàng, và thỉnh thoảng thì em có đi chơi với lại các bạn ở trong làm cùng quán.
2: chị Hạnh có được những người đồng nghiệp ấm áp và luôn quan tâm. Thế còn khi đứng trước các khách hàng thì sao? Chị có gặp điều gì khó khăn không?
1: Con gái mà đứng nặng sushi, xong rồi làm sushi các thứ ấy, thì mọi người cũng cũng kiểu bất ngờ, xong rồi cũng hỏi hàn các thứ, thì em cũng thật ra là cũng không biết trả lời làm sao, thì cũng chỉ bảo là cháu sẽ cố gắng các thứ thôi. Nhưng mà mọi người rất là kiểu mọi người rất là tốt bụng ạ. Với lại người nước ngoài thì mọi người cũng hỏi thăm là em ở đâu, xong rồi thế nào. Thỉnh thoảng em sẽ có những khách cũng biết về Việt Nam, xong rồi cũng kể những câu chuyện là ngày xưa tôi đi sang Việt Nam chơi chỗ này chỗ kia với em, xong rồi với em cũng như vậy ạ. Vâng.
2: Chị Hạnh có tố chất tốt, tay nghề làm sushi ngày càng tiến bộ. Con đường trở thành đầu bếp sushi của chị thuận lợi hơn mong đợi. Thế nhưng sau 2 năm làm việc, một thử thách lớn đã đến. Đó là kỳ thi kỹ năng đặc định số 2, điều kiện cần để có thể tiếp tục làm việc lâu dài tại Nhật với tư cách đầu bếp sushi. Và cuộc thi sushi băng truyền toàn quốc mà chị Hạnh bất ngờ được cửa hàng đề cử tham gia vì là người có kỹ năng cao. Hai sự kiện ấy lại diễn ra cùng một thời điểm. Kỳ thi kỹ năng đặc định đòi hỏi phải học rất nhiều kiến thức, trong khi cuộc thi sushi lại yêu cầu nâng cao kỹ năng hơn bao giờ hết. Với phương châm đã làm là phải làm đến cùng, chị Hạnh gần như tận dụng mọi lúc có thể để nỗ lực luyện tập. Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, sợ rằng mình sẽ thất bại ở cả hai cuộc thi. Chính vào lúc ấy, người động viên và nâng đỡ chị Hạnh không ai khác là cửa hàng trưởng và nữ đồng nghiệp người Nhật, người cũng tham gia cuộc thi sushi.
1: Chủ yếu là có Kenzo và bạn đi thi cùng em là những người mà gắn bó với em nhiều nhất trong những cái ngày mà em luyện tập. Mọi người thì chỉ bảo cho em và kiểm tra rất là gắt gao để em có thể hoàn thành được mục tiêu. Thường thì khoảng là tầm 10 giờ sẽ tắt dọn xong và đóng cửa hàng, thì bọn em sẽ ở lại khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để luyện tập.
2: Sau thời gian luyện tập liên tục cùng đồng nghiệp, chị Hạnh bước vào giải vô địch toàn Nhật Bản dành cho đầu bếp sushi băng truyền. Ở hạng mục dành cho người nước ngoài, ngoài chị Hạnh còn có một thí sinh Việt Nam khác cùng với các thí sinh đến từ Indonesia, Philippines và Sri Lanka. Tổng cộng có 7 thí sinh tranh tài. Nội dung thi bao gồm tốc độ làm sushi, rồi sushi sau khi hoàn thành có đẹp mắt hay không, và miếng cơm nặn ra phải có độ nặng chính xác đến từng gam. Tất cả đều là những kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao của một đầu bếp sushi. Chị Hạnh cho biết sushi của đối thủ trông còn đẹp hơn sản phẩm của mình. Thế nhưng người giành chức vô địch cuối cùng lại là chị Hạnh. Điểm mạnh của chị là tốc độ và đặc biệt là độ chính xác khi nặn sushi. Chị Hạnh đã làm được điều mà các thí sinh khác không thể, đó là nặn được những miếng sushi có trọng lượng chuẩn xác tuyệt đối.
1: Đây là cái lúc mà họ cũng công bố kết quả là em cũng bị bất ngờ, đúng không?
0: Bất ngờ đúng không?
1: Và em nghĩ là một bạn khác sẽ được. Nhưng mà lúc mà họ gọi tên em ấy thì em bị bất ngờ, vui lắm ạ.
0: Thế khi mà em được giải nhất như thế thì phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào? Ở cửa hàng thì khách hàng ở đây, ở cửa hàng thì...
1: Mọi người cũng vui thay em ạ. Mọi người chúc mừng em rất là nhiều. Em rất là cảm ơn mọi người. Có một khách hàng, có hai khách hàng rất là thân thiết ở quán, cũng hay thường xuyên đến ăn, xong rồi cũng rất là thân thiết với lại mọi người trong cửa hàng. Và thì hôm đấy là em được, cái hôm mà em được giải đấy thì họ viết thư cho em. Viết thư gửi cho em đọc xong em rất là cảm động. Tại vì là em không biết là được mọi người yêu quý như thế ạ.
2: Một khách hàng quen của quán đã gửi tận tay chị Hạnh một bức thư. Trong đó là lời chúc mừng chiến thắng, cùng những dòng nhắn gửi ấm áp, mong chị sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
0: Cái công việc làm đầu bếp sushi này, thì em thấy có cái gì em thích ở cái công việc này?
1: Công việc làm đầu bếp sushi đó là thỏa mãn cái tính cách làm cái công việc mà mình phải chăm chút ở. Thì mình phải tập trung vào những việc đấy, nó thỏa mãn cái cách đấy của em. Và cũng một phần là em thấy cái cảm giác mà khi mà mình nặn ra cái sushi xong rồi mình đưa cho khách hàng ấy, thì mọi người thưởng thức cái sushi đấy, mọi người khen.

0: ngon, khen đẹp các thứ là em rất là vui, rất là thích cái cảm giác đấy. Mọi người rất là thoải mái, đã có không khí cho em làm việc, em thấy rất là muốn làm việc với mọi người ở đây, và nên là em vẫn muốn tiếp tục cái công việc này.
1: Thì tới đây thì em có dự định, có kế hoạch gì?
0: Kế hoạch thì trong thời gian ngắn thì em vẫn chưa có kế hoạch gì đâu, nhưng mà nếu mà sau này, nếu mà có thể thì nếu mà khi trở về Việt Nam chẳng hạn, thì nếu có thể thì em muốn mở một cửa hàng, nó một cửa hàng theo hơi hướng của Nhật Bản, nó không chỉ là cái món ăn chính, thì nó vẫn là sushi, cái mà em đang theo học làm việc. Và bên cạnh đấy thì em muốn là có thêm một chút vài cái món ăn khác của Nhật nữa, để cho mọi người biết nhiều hơn, chứ không phải là chỉ biết về món sushi của Nhật thôi, mà biết về cả những cái món ăn khác và những cái văn hóa khác của Nhật nữa.
2: Như vậy là chị Hạnh đã tìm được giấc mơ mới ở Nhật Bản. Câu chuyện của chị dường như gửi gắm đến tất cả những người đang sống nơi đất khách, rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có đam mê và nỗ lực, con đường thành công chắc chắn sẽ mở ra. Các bạn thấy sống ở Nhật Bản lần này thế nào ạ? Các bạn thính giả có thể nghe chương trình hôm nay trên trang web của NHK tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Chúng tôi xin thông báo thay đổi về tần số phát sóng dịch vụ tiếng Việt của NHK World Japan. Kể từ Chủ nhật ngày 26 tháng 10, chúng tôi sẽ phát qua sóng ngắn trên tần số 13.705 kHz. Giờ phát sóng sẽ không thay đổi. Mong quý vị thính giả tiếp tục theo dõi các buổi phát thanh của chúng tôi. Sống ở Nhật Bản lần sau sẽ được phát vào ngày 16 tháng 11 lúc 13 giờ và 20 giờ giờ Nhật Bản. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc More Than Words của ban nhạc Hitsuji Bungaku. Còn bây giờ, sayonara!

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 10 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Giải cứu người mắc kẹt

0: do lở bùn cuốn trôi cầu tại Nagano. UNICEF cho biết có ít nhất 300 trẻ em ở Gaza thiệt mạng sau thỏa thuận ngừng bắn. Công ty Nhật khó mua Wolfram do Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại phía đông và phía tây Nhật Bản vào thứ Hai, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Họ cũng cho biết cơn bão Cham Home, cơn bão số 15, đi ngang qua có thể ảnh hưởng tới khu vực phía đông đất nước vào thứ Ba. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Hai đã lên đến 37,9 độ C tại thành phố Gedo, tỉnh Gifu và 37,5 độ C tại thành phố Kuana, tỉnh Mie. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 7 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc. Cơ quan này cho biết bão Chang Home đang di chuyển về phía bắc ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản và đường đi của cơn bão có thể áp sát các khu vực Tohoku và Kanto Koshin vào thứ Ba. Cơn bão có thể gây ra gió giật mạnh về phía Thái Bình Dương của khu vực Tohoku, gây biển động và mưa ngày càng lớn ở ngoài khơi. Tại vùng Kanto, mưa và sóng cao có thể tăng cường. Tỉnh Niigata cũng có thể xuất hiện mưa và gió mạnh.
0: Lở bùn vừa cuốn trôi một cây cầu bắc qua thung lũng ở tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, khiến gần 400 người bị mắc kẹt tạm thời. Giới chức địa phương cho lắp đặt cầu tạm để đưa những người mắc kẹt tới một ga tàu gần đó. Mưa lớn hôm thứ Bảy đã gây ra lở bùn tại thành phố Azumino, phá hủy cây cầu và làm gián đoạn một tuyến tỉnh lộ dẫn tới đường mòn lên núi Tsubakuro-dake thuộc dãy Bắc Amper, Nhật Bản. Khoảng 390 người đã tạm thời bị mắc kẹt tại 3 cơ sở lưu trú, trong đó có một nhà trọ gần đỉnh núi và các nhà trọ suối nước nóng gần lối vào đường mòn. Cây cầu tạm được hoàn tất vào chiều Chủ nhật. Giới chức thành phố bố trí xe chở những người bị mắc kẹt từ điểm này tới ga Hotaka của công ty đường sắt JR. Công tác này vẫn tiếp tục trong ngày thứ Hai. Giới chức tỉnh cho biết ít nhất 78 người đã đi qua cây cầu tạm. Một số người khác quyết định đi bộ băng qua dãy Amper, Nhật Bản.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất 300 trẻ em ở dải Gaza đã thiệt mạng trong vòng 10 tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Gaza ngay cả sau khi thỏa thuận với Hamas có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, dựa trên kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu. Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hamas vi phạm thỏa thuận. Chính quyền địa phương cho biết tính đến Chủ nhật đã có hơn 1.250 người thiệt mạng trong khoảng 10 tháng. UNICEF nói rằng tất cả các bên phải bảo vệ trẻ em. Cơ quan này kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Văn phòng của NHK ở Gaza đã phỏng vấn một phụ nữ có con gái 9 tuổi bị thiệt mạng. Chị cho biết một viên đạn xuyên qua lối vào, xuyên qua tay chị và trúng vào con gái khi họ đang trú ẩn bên trong một căn lều. Viên đạn được cho là từ một cuộc tấn công bất ngờ của thiết bị bay không người lái. Chị nói chị đang phải chịu đựng cảm giác mất mát và nhìn những đồ vật của con và nhớ lại những kỷ niệm của con gái mình.

0: Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho tới khi Washington bồi thường cho những hành vi mà Tehran gọi là vi phạm biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Hôm Chủ nhật, một hãng truyền thông Iran đăng tin về phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cho biết Iran hiện không đàm phán với Mỹ. Ông nói Iran cho rằng sẽ không thể nối lại đàm phán chừng nào các cáo buộc vi phạm biên bản ghi nhớ chưa được giải quyết và chừng nào Washington chưa bồi thường cho Tehran về những vi phạm đó. Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm thiết lập một tuyến đường mới trên biển ở eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông nói điều này không đồng nghĩa với việc eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng việc mở lại tuyến đường biển này còn phụ thuộc vào một loạt các điều kiện khác.
1: Các công ty chế tạo tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các sản phẩm sử dụng Wolfram, một trong những khoáng sản quan trọng do việc kiểm soát của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả quân sự và dân sự. Giá của các sản phẩm này đã tăng vọt khi các lô hàng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất Wolfram của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh trong năm nay. Trong tháng 6, công ty Mitsubishi Materials đã tăng hơn gấp 3 lần giá của một sản phẩm trung gian. Sumitomo Electric Industry cũng đã tăng giá các dụng cụ công nghiệp có chứa Wolfram trong tháng 6. Mức tăng cao nhất là hơn 60% cho một mặt hàng. Tác động cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm có chứa Wolfram. Một công ty ở tỉnh Nagano chuyên sản xuất máy khoan công nghiệp và các công cụ khác cho biết nhiều nhà cung cấp đã thông báo cho họ kể từ mùa xuân này rằng họ đang hạn chế tiếp nhận các đơn đặt hàng. Số sản phẩm mà công ty có thể mua được đã giảm xuống khoảng 30% so với mức thông thường. Công ty đang thực hiện các bước để đối phó với tình hình, bao gồm cung cấp cho khách hàng các công cụ sử dụng ít Wolfram hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Serbia kể từ khi nhậm chức. Serbia, một quốc gia vùng Ban Căng, từ lâu vẫn có quan hệ hữu hảo với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xâm lược Ukraine. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm thứ Bảy, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Hai bên trao đổi ý kiến về một hiệp định thương mại tự do. Sau đó, ông Zelensky nói với báo giới rằng hai nước đang phát triển mọi hình thức hợp tác và có những dự án liên quan tới công cuộc tái thiết Ukraine mà hai bên có thể cùng triển khai. Về phần mình, ông Vučić đáp lại rằng Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát cho rằng ông Zelensky có mục đích gửi lời cảnh báo tới Nga bằng cách phô trương chuyến thăm tới một quốc gia có quan hệ hữu hảo với Moscow.
1: Hôm thứ Bảy tuần trước, một cuộc thi để đánh giá hiệu suất của robot được thiết kế để giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thảm họa đã được tổ chức tại thành phố Kobe. 12 đội, gồm sinh viên của các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật đã tham gia cuộc thi để đánh giá chức năng và công nghệ hoạt động của robot của họ. Các thí sinh cẩn thận điều khiển robot của mình để loại bỏ chướng ngại vật và nhẹ nhàng mang những con búp bê hình người ra khỏi một khu vực dài 5 x 6 mét được tái tạo giống như một địa điểm thảm họa. Một sinh viên đại học từ tỉnh Fukuoka đến cho biết, vừa qua động đất đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto, vì vậy anh tin rằng đây là một công nghệ cần thiết. Anh hy vọng sẽ tạo ra những con robot thân thiện với con người. Chủ tịch ban tổ chức ông Nimi Hirofumi cho biết vẫn còn một khoảng cách giữa địa điểm thảm họa trên thực tế và các mô hình được sử dụng trong cuộc thi. Ông cho biết ông hy vọng cuộc thi sẽ giúp phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực. Cuộc thi này đã bắt đầu từ năm 2000 sau khi Kobe bị tàn phá trong trận đại động đất Hanshin năm 1995.
0: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Số vụ cháy do trạm sạc dự phòng tăng mạnh. Trạm sạc dự phòng ngày càng được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị ứng phó thiên tai, cũng như phục vụ các hoạt động ngoài trời và nhiều mục đích khác. Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản cho biết số vụ phát khói và cháy liên quan đến trạm sạc dự phòng đang gia tăng, từ 14 vụ năm 2021 lên 43 vụ vào năm 2025, tức tăng hơn 3 lần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 10 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Giải cứu người mắc kẹt do lở bùn cuốn trôi cầu tại Nagano. UNICEF cho biết có ít nhất 300 trẻ em ở Gaza thiệt mạng sau thỏa thuận ngừng bắn. Công ty Nhật khó mua Wolfram do Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại phía đông và phía tây Nhật Bản vào thứ hai, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Họ cũng cho biết cơn bão Cham Home, cơn bão số 15, đi ngang qua có thể ảnh hưởng tới khu vực phía đông đất nước vào thứ ba. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ hai đã lên đến 37,9 độ C tại thành phố Gedo, tỉnh Gifu và 37,5 độ C tại thành phố Kuwana, tỉnh Mie. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 7 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc. Cơ quan này cho biết bão Chang Home đang di chuyển về phía bắc ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản và đường đi của cơn bão có thể áp sát các khu vực Tohoku và Kanto Koshin vào thứ ba. Cơn bão có thể gây ra gió giật mạnh về phía Thái Bình Dương của khu vực Tohoku, gây biển động và mưa ngày càng lớn ở ngoài khơi. Tại vùng Kanto, mưa và sóng cao có thể tăng cường. Tỉnh Niigata cũng có thể xuất hiện mưa và gió mạnh.
0: Lở bùn vừa cuốn trôi một cây cầu bắc qua thung lũng ở tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, khiến gần 400 người bị mắc kẹt tạm thời. Giới chức địa phương cho lắp đặt cầu tạm để đưa những người mắc kẹt tới một ga tàu gần đó. Mưa lớn hôm thứ Bảy đã gây ra lở bùn tại thành phố Azumino,

0: phá hủy cây cầu và làm gián đoạn một tuyến tỉnh lộ dẫn tới đường mòn lên núi Tsubakuro-dake thuộc dãy Bắc Amper, Nhật Bản. Khoảng 390 người đã tạm thời bị mắc kẹt tại 3 cơ sở lưu trú, trong đó có một nhà trọ gần đỉnh núi và các nhà trọ suối nước nóng gần lối vào đường mòn. Cây cầu tạm được hoàn tất vào chiều Chủ nhật. Giới chức thành phố bố trí xe chở những người bị mắc kẹt từ điểm này tới ga Hotaka của công ty đường sắt JR. Công tác này vẫn tiếp tục trong ngày thứ hai. Giới chức tỉnh cho biết ít nhất 78 người đã đi qua cây cầu tạm. Một số người khác quyết định đi bộ băng qua dãy Amper, Nhật Bản.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất 300 trẻ em ở dải Gaza đã thiệt mạng trong vòng 10 tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Gaza ngay cả sau khi thỏa thuận với Hamas có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, dựa trên kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu. Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hamas vi phạm thỏa thuận. Chính quyền địa phương cho biết tính đến Chủ nhật đã có hơn 1.250 người thiệt mạng trong khoảng 10 tháng. UNICEF nói rằng tất cả các bên phải bảo vệ trẻ em. Cơ quan này kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Văn phòng của NHK ở Gaza đã phỏng vấn một phụ nữ có con gái 9 tuổi bị thiệt mạng. Chị cho biết một viên đạn xuyên qua lối vào, xuyên qua tay chị và trúng vào con gái khi họ đang trú ẩn bên trong một căn lều. Viên đạn được cho là từ một cuộc tấn công bất ngờ của thiết bị bay không người lái. Chị nói chị đang phải chịu đựng cảm giác mất mát và nhìn những đồ vật của con và nhớ lại những kỷ niệm của con gái mình.

0: Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho tới khi Washington bồi thường cho những hành vi mà Tehran gọi là vi phạm biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Hôm Chủ nhật, một hãng truyền thông Iran đăng tin về phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cho biết Iran hiện không đàm phán với Mỹ. Ông nói Iran cho rằng sẽ không thể nối lại đàm phán chừng nào các cáo buộc vi phạm biên bản ghi nhớ chưa được giải quyết và chừng nào Washington chưa bồi thường cho Tehran về những vi phạm đó. Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm thiết lập một tuyến đường mới trên biển ở eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông nói điều này không đồng nghĩa với việc eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng việc mở lại tuyến đường biển này còn phụ thuộc vào một loạt các điều kiện khác.
1: Các công ty chế tạo tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các sản phẩm sử dụng Wolfram, một trong những khoáng sản quan trọng do việc kiểm soát của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả quân sự và dân sự. Giá của các sản phẩm này đã tăng vọt khi các lô hàng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất Wolfram của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh trong năm nay. Trong tháng 6, công ty Mitsubishi Materials đã tăng hơn gấp 3 lần giá của một sản phẩm trung gian. Sumitomo Electric Industry cũng đã tăng giá các dụng cụ công nghiệp có chứa Wolfram trong tháng 6, mức tăng cao nhất là hơn 60% cho một mặt hàng. Tác động cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm có chứa Wolfram. Một công ty ở tỉnh Nagano chuyên sản xuất máy khoan công nghiệp và các công cụ khác cho biết nhiều nhà cung cấp đã thông báo cho họ kể từ mùa xuân này rằng họ đang hạn chế tiếp nhận các đơn đặt hàng. Số sản phẩm mà công ty có thể mua được đã giảm xuống khoảng 30% so với mức thông thường. Công ty đang thực hiện các bước để đối phó với tình hình, bao gồm cung cấp cho khách hàng các công cụ sử dụng ít Wolfram hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Serbia kể từ khi nhậm chức. Serbia, một quốc gia vùng Ban Căng, từ lâu vẫn có quan hệ hữu hảo với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xâm lược Ukraine. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm thứ Bảy, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Hai bên trao đổi ý kiến về một hiệp định thương mại tự do. Sau đó, ông Zelensky nói với báo giới rằng hai nước đang phát triển mọi hình thức hợp tác và có những dự án liên quan tới công cuộc tái thiết Ukraine mà hai bên có thể cùng triển khai. Về phần mình, ông Vučić đáp lại rằng Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát cho rằng ông Zelensky có mục đích gửi lời cảnh báo tới Nga bằng cách phô trương chuyến thăm tới một quốc gia có quan hệ hữu hảo với Moscow.
1: Hôm thứ Bảy tuần trước, một cuộc thi để đánh giá hiệu suất của robot được thiết kế để giải

0: cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thảm họa đã được tổ chức tại thành phố Kobe. 12 đội, gồm sinh viên của các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật đã tham gia cuộc thi để đánh giá chức năng và công nghệ hoạt động của robot của họ. Các thí sinh cẩn thận điều khiển robot của mình để loại bỏ chướng ngại vật và nhẹ nhàng mang những con búp bê hình người ra khỏi một khu vực dài 5 x 6 mét được tái tạo giống như một địa điểm thảm họa. Một sinh viên đại học từ tỉnh Fukuoka đến cho biết, vừa qua động đất đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto, vì vậy anh tin rằng đây là một công nghệ cần thiết. Anh hy vọng sẽ tạo ra những con robot thân thiện với con người. Chủ tịch ban tổ chức ông Nimi Hirofumi cho biết vẫn còn một khoảng cách giữa địa điểm thảm họa trên thực tế và các mô hình được sử dụng trong cuộc thi. Ông cho biết ông hy vọng cuộc thi sẽ giúp phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực. Cuộc thi này đã bắt đầu từ năm 2000 sau khi Kobe bị tàn phá trong trận đại động đất Hanshin năm 1995.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Số vụ cháy do trạm sạc dự phòng tăng mạnh. Trạm sạc dự phòng ngày càng được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị ứng phó thiên tai, cũng như phục vụ các hoạt động ngoài trời và nhiều mục đích khác. Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản cho biết số vụ phát khói và cháy liên quan đến trạm sạc dự phòng đang gia tăng từ 14 vụ năm 2021 lên 43 vụ vào năm 2025, tức tăng hơn 3 lần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.